jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opuštena, levi deo tela je opušten, desni.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Sa vama su sve do 10 sati Aleksandar Štanović, Jelena Dejković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković u poslednjoj junskoj top listi. Nadamo se da ćete se pronaći u većini pesama i da će vam biti zanimljivo i inspirativno. Da glasate 064-020-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com je naša e-mail adresa. Strani pa domaći, pa još jedan takav niz tek tamo negde na polovini emisije, prvi Exiju novitet, ali o tom potom. Poslušajte sve lepo pažljivo za koje pesme možete da glasate danas. Train, Pennsylvania Turnpike, Lidija Andonov i Andy Pavlov, Nisi više tu, Paul McCartney, Days We Left Behind, Van Gogh za planetu SOS, Alex Warren, Passenger, Petrović, Angela Derangela, ITD the Band i Mladen Vojčić, Tifa, Samo tebi vjerujem, Jelena Pranić, Možda, Taylor Swift, I Knew It, Knew You, Ružno Pače i MRFY, Latice Ovenule, Black Country, New Road, Besties, Urbani Četvorka, Sagradit ću ti pjesmu i ako stignemo da emitujemo film i njihov stari hit Srce na cesti. Dakle, za početak, strani novitet, Train, Pennsylvania, Turnpike, njihov novi singl objavljen 11. juna.

naziv pesme Angela, Derangela i Petrović. Nenad Petrović, već sad dugogodišnji frontman grupe Deca loših muzičara, upustio se i u solo vodu, objavio svoj prvi samostalni album i ovaj vrlo upečatljiv uvodni singl Angela, Derangela. Glasate za Van Gogh, glasate za Jelenu Pranić, glasate i za Paula McCartneya i za pesmu koju ćete sada čuti. ITD Band i Mladen Vojčić Stifa, Samo tebi vjerujem je naziv ove numere. Miroslav Rus, njegov autorski potpis i Tifin vokal, pobednička kombinacija.

Ružno pače i Murphy latice uvenule nešto što je stiglo iz Slovenije. Pop-punk, hip-hop izvođač Ružno pače i indie band Murphy. Interesantna kombinacija, stižu glasovi i za njih i za Jelenu Pranić i za Paula McCartney, Taylor Swift i Van Gogh, recimo glasa Zoran. Mi slušamo jednu sjajnu kombinaciju Black Country New Road numera Besties, pesma koja govori o tome kako je to kad se zaljubiš u najboljeg prijatelja ili prijateljicu.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urbani četvorka, sagradit ću ti pjesmu. Hvala vam još jednom na svim glasovima koji su pristizali od početka emisije. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanojević, Jelena Dejković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Pravac 202 za nekoliko minuta na našim talasima. Jelena Knežević je bila nedavno na promociji novog albuma Neleta Karajlića, Pijani brod, i čućete šta su sve pričali tim povodom, njih dvoja za kraj. Nešto jako dobro poznato sa Exiu teritorije, grupa Film i jedan od njihovih najvećih hitova u karijeri, pesma Srce na cesti. Čujemo se i sutra u isto vreme.

0: 2:02.
1: Letnja bašta.
2: U današnjoj letnjoj bašti plovimo pijanim brodom doktora Neleta Karajlića. Reč je o njegovom prvom samostalnom albumu i prvom nakon duže diskografske pauze. Dakle, konačno njegov autorski projekat je pred publikom, donosi 12 čak novih pesama i to je bio povod da se sretnemo, razgovaramo sa Neletom Karajlićem i to na njegovoj promociji ovog albuma. Nakon nastupa i sa Stefanom Milenkovićem usledit će i koncertna aktivnost na kojoj će promovisati ovaj novi album. A evo, kako se Nele osjeća nakon te duže diskografske pauze i potrebe zapravo da se kreativno izrazi i kroz muziku i kroz stihove ponovo?
3: Imao sam neku unutrašnju potrebu, očigledno, jer sam zadnjih, nakon što sam prestao da sviram, to je bila 2011. godina, i nakon što sam čvrsto odlučio da više nikad ne stanem na stage, mnogo sam se bolje osjećao kao neki pisac, kao neko ko i eto, Bog mi je dao da postanem popularan pisac, to je da od tog mog pisanja stvarno mogu nešto što kažu da živim. Ali đavo u meni nije prestao da živi. Đavo u meni je tražio da ja napravim neke nove numere, i onda smo, kad sam se vratio na stage 2018. na onaj veliki nastup na Beer Festu, i kad sam ispod sebe ono predamnom, kad je bilo 100.000 ljudi, da sam shvatio da mi je uzalud prošlo od njih 7 godina o kojima nisam nastupao. I onda je došao jedan divan period dok sam radio sa Stefanom. To je bilo zaista uzbudljivo jedno iskustvo, i na kraju je došlo vrijeme da se napravi novi album. E sad, ja to sve razgođavam, nekad se radio album, što se kaže, godina za godinu, to je bilo ono ludačko vrijeme 70-ih, 80-ih, a sad sam ja malo to razredio. Sad to ide svaki 20-30 godina.
2: Koliko sada ovo što se događalo umeđu vremenu, knjige, serije, je imalo uticaja, ja bih rekla da, na ove stihove i na ovog Neleta koga dobijamo pijanim brodom?
3: Pa, znaš kako, imali su uticaj sve ono što svako iskustvo ti je na neki način se taloži u tvojoj nekoj psihi ili umu ili u tvojim emocijama. Ono što sam, pišući knjige, postao svjestan, shvatio sam koliko je teško napisati pjesmu. Jer ja to prije nisam znao. Meni je pjesma prije bila nešto kao, ajde, nabacaš stihovi to, ali kako da to sklopiš u jednu skladnu cjelinu, a da bude ono komprimovana istorija i komprimovani neki, kako da kažem, komprimovana priča, velika priča, scenario za film, to je onako, tek sam sad postao svjestan toga koliko je to teško. I čak i sad, kad se sa ove tačke okrenem unazad i vidim neke svoje pjesme od ranije, ja recimo vidim neke anomalije u kompoziciji. Pa na primjer, u pjesmi Ljubav udara tamo gdje ne treba, refren dođe u trećoj minuti pjesme. Čak i u pjesmi Nedelja kad je otišao Hase, koja je jedna od uslovno rečeno starijih pjesama, i tu je ono, dok dođe do refrena, bajabaka bi ga već 5 puta imao. E sad sam otprilike skonto šta bi trebalo da se radi da to malo komprimujem, ali nikad neću imati tu vještinu koju imao Đole Balašević ili Bora Čorba ili Bajaga. Oni su zaista imali tu vještinu da sa riječima igraju i barateju onako kao žonglerski. Ja to ne umijem.
2: Ali i tekako Nele ume sa rečima. Da čujemo Sipaj, ne pitaj, jedna od numera sa albuma Pijani brod Neleta Karajlića. Ne

Mladi ljudi, neka vas ne čudi što je cijeli svijet pred potopom. Naš brod je i vaš brod da spasi ljudski rod. Neće biti dosadno. Dobro.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Ovo su Elvir Laković Laka i njegova sestra Lela. Čuli smo aktuelni povratnički singl Radnica u konkurenciji za hit utorka. Na sad nam stiže i grupa SARS sa numerom Profit.

Hrvatski sastav Elemental i pesma Zamisli, single sa njihovog aktualnog 9. studijskog albuma Dobra djeca. A sada nam kao predlog broj 5 stižu Under i retrospektiva sa pesmom Ne pomaže mi to.

To su pesme koje smo već čuli, a sada pesme koje ćemo slušati u nastavku. Predlog broj 6, Urban and 4 i numera Sagradiću ti pjesmu.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Urban 4 sa numerom Sagradiću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti.

su šutnji od najboljeg drva, izraslog u sreći i najtanje žice, zagudalo od riječi, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini, sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urban and Four i aktualni single Sagradit ću ti pjesmu u konkurenciji za hit utorka. U nastavku predlog broj 7, Jelena Pranić i pesma Možda.